kérok la mustafa fa so motali mbolem denk wam jesi tax nañ ñepp wet demam gi tax nañ ñepp tiit buru

la matani biral matani sañ ba mu sañ bité ci bir moko bisal te ken du sañ e mu bisal ci majité la matakam biral mazari zabur biral nabat ba bu wer ne ma nudul yi dul wer.

nañ teruñu delu te neena amna ci ño xamne ay falé lañ dëkk yoon tay ci ay fax lañ dëkk tay neena